0: Классик радиосы.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауһарларының жаңа топтамасы.

Тыңдағандарыңыз Сергей Рахманинов, виолончель мен фортепианоға арналған соль минорлы сонатасы, опус 19, 4-ші бөлім. Виолончельді орындаған Ермек Құрманаев, фортепианода Дмитрий Новгородский.

Тыңдағандарыңыз неміс композиторы әрі пианист Иоганнес Брамс академиялық фестиваль увертюрасы орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының симфониялық оркестрі, дирижері Валентин Урюпин.

орындалған Джакомо Пуччини, «Богема» операсынан Мимидің ариясы, жеке дауыс орындаған Нұржамал Сембаева, сүйемелдеген Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Төлепберген Әбдірашев.

0: Әзірше музыкалық палитра хабар аяқталды, алдағы эфирді классикалық таң хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы. Панам да ел, данам да ел. Соған арқа сүйедім, содан үйрендім. Дінмұхаммед Қонаев.
1: Эфирде классикалық таң хабары.
2: Сіздермен бірге классикалық таң хабары. Бүгінгі күндеріңіз сұлулыққа толы болсын.

Орындалған Құрманғазы, Тимур Мұңбаев, Балбырауын күйі. Орындаған Түрксой жастар камералық оркестрі, дирижері Анвар Акбаров.

Тыңдағандарыңыз Роберт Шуман, фантастикалық пьеса, Оп-73 орындағандар Дмитрий Грановский және Амир Тебенихин.

орындалған Карл Филипп Эммануэль Бах, ре минорлы флейта мен оркестрге арналған концертінен үшінші бөлім. Флейтада орындаған Ержан Кушанов сүймелдеген Париж консерваториясының студенттік ансамблі.

0: Классик радиоса.
1: Құрбан айт жүректерді жақындастыратын, кешірімге шақыратын ұлы күн.

Тыңдағандарыңыз Людвиг ван Бетховен, номер 5-ші ре мажорлы виолончель мен фортепианоға арналған сонатасы, 3-ші бөлім. Орындағандар Ермек Құрманай және Анара Камилинова.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.
2: Классик радиосы.

Орындалған Фриц Крейслер, Пунани стиліндегі прелюдия және аллегро. Скрипкада орындаған Айман Мұсаходжаева, сүймелдеген Айгөлек скрипка ансамблі және Қазақ мемлекеттік өнер университетінің Еуразия симфониялық оркестрі.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен

0: Классик радиосы.
1: Табиғатта ялау ұрпаққа аманат. Қоқысты сұрыптап, тазалықты сақтайық. Таза Қазақстан бәріміз үшін.

Орындалған Тәттімбеттің «Бұлқылдақ күйі», өңдеген Ренат Салаватов, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Нұржан Байбосынов.

0: 07-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.

Тыңдағандарыңыз Владимир Новиков, оркестрге арналған сюита, 3-ші бөлім скерцо, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Ренат Салаватов.

Орындалған Сергей Прокофьев, Ромео Джульетта балетінен музыка. Орындаған Хэд Брабенс оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Еліміздің мәдени өмірін баяндайтын мәдени іс-шара бағдарламасының жаңа сандарын әр аптаның жұмасы қайталауы дүйсенбі күні кешкі сағат 20:00-де тыңдай аласыздар.

0: Әзірше классикалық таң хабар аяқталды, алдағы эфирді музыкалық палитра хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалық таң хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиоса.
1: Таза Казахстан. Чистота начинается с тебя.
2: Эфирде музыкалық палитра хабары.
3: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауқарларының жаңа топтамасы.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

Тыңдағандарыңыз Людвиг ван Бетховен, номер 5-ші шекті квартет, опус 18, 1-ші бөлім, орындаған Ғазиза Жұбанова атында Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: асықпайтын әуен. Бұл ойлануға рұқсат беретін толқын. Классик радиосы. Тыныштықта басталатын үн.
1: Қайырлы таң. Сіздермен бірге музыкалық палитра хабары.

Тыңдағандарыңыз Қорқыттың қоңыр күйі. Орындағандар Жанар Жүсіпова және Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Музыкалық палитра хабары әзірше аяқталды. Эфирді Территория Классики хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

Тыңдағандарыңыз Евгений Брусиловский, «Желдірме», орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық ұлт аспаптар оркестрі, дирижері Арман Жайым.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики.

Тыңдағандарыңыз Мануэль де Фалья, Треуголка балетінен Хота, орындаған Ирландия мемлекеттік телевидение және радио оркестра, дирижері Алан Бөрібаев.

орындалған Вольфганг Амадей Моцарт, үш фортепиано мен оркестрге арналған номер 7-ші концерті, фа мажор 3-ші бөлім рондо. Орындағандар Жәния Әубәкірова, Брайан Генс, Филипп Антремон, сүймелдеген Франция радиосының камералық оркестрі, дирижері Филипп Антремон.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Музыкалық жанрлардың шығу тегі мен ерекшеліктері қандай? Бұл сұраққа жауап алғыңыз келсе, Классик радиосында әр сәрсенбі сайын күндізгі сағат 4-те эфирге шығатын камертон бағдарламасын тыңдаңыз.

0: Классик радиосы.
1: Заң әділдіктің айнасы. Тәртіп қоғамның тірегі. Заң мен тәртіп болашағымыздың кепілі.

0: рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» бағдарламасы Классик радиосының толқынында.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандары! Сіздермен бірге «Кер толғау» бағдарламасы және оның авторы әрі жүргізушісі Серік Нұрмолдаев. Бүгінгі бағдарламамыз қазақ музыкасын зерттеуші көрнекті ғалым, әйгілі композитор, дирижер, Қазақстанның халық әртісі, өнертану ғылымының докторы, профессор, академик Ахмет Қуанұлы Жұбановқа арналады. Ахмет Жұбанов қазіргі Ақтөбе облысының Мұғаджар ауданы Қосуақтам қыстағында 1906 жылы сәуір айының 29 жұлдызында дүниеге келді. 5 жасынан бастап қазақша әріп танып, өлең тақпақ жаттайды. Ағасымен жолдас Жиенғали Тілепбергенов, Абдулла Беркінов сынды оқығандардың, ауыл аралап жүрген Науаш, Жұмабек, Тоғыс, Барлыбай сынды жыршылардың әңгіме қиссаларын тыңдайды. Аймаққа аян қарт домбырашы Тәлім, нағашысы Алдаберген, жездесі Ырзағұлдар тартқан күйлерге құлақ түреді. Оның үстіне Қосуақтамдағы мектепті басқарған Құсайын Әжғалиев та домбыра, гитара, скрипка, мандолина да бірдей ойнап, нота білетін өнерпаз кісі болып шығады. Ол кішкентай Ахметті көрер көзге саз өнеріне баулып, аспаптарға үйретіп, ән салғызады. 1916 жылы Ахмет ауыл мектебін тауысып, жұрындағы 2 кластық мектепке түсіп бітіреді. 1919 жылы әкесі Қуан қайтыс болып, ағасына болысып жұмысқа кіріседі. Бірақ музыкадан қол үзбейді. Мәскеуден нота оқулығын алдырып, мандолина ойнауға жетіледі. 1924 жылы болашақ дирижер ауыл комсомолына мүше болады. Сол жылы ауылында ашылған Шамшырақ оқу үйінің меңгерушісі болып, ауылдың мәдениетіне қызу араласады. Ахмет Жұбановтың мамандық таңдауда ат басын ақырғы көмбеге тіреуі Александр Затаевич есімімен тығыз байланысты. Бірде ол кинотеатрлардың бірінде экрандағы мылқау фильмді скрипкамен әуездеп отырған бейтаныс кісіні көріп, ертесіне іздеп барады. Сөйтсе ол Варшава консерваториясын бітірген соң тағдыр айдап Ақтөбеге келіп, әлгіндей кәсіппен күн көріп жүр екен. Жас курсанттың музыкаға әуестігін губерниялық оқу бөлімінің бастығы Решетняк та байқап қалады. Ол Ахметке Затаевичтің «Қазақ халқының мың әні» кітабын сыйлайды. Оның мазмұнымен толығырақ танысқысы келген Ахмет оны баяғы таныс скрипкашысына апарып көрсетеді. Таңғаларлығы, ол Затаевичті Варшава консерваториясынан біледі екен. Мынау еңбекке қатты таңғалып, ондағы 1-2 шығарманы сол арада ойнап береді. Скрипкадан, музыка теориясынан, сольфеджодан сабақ алу үшін Ақтөбеге көшіп келуге кеңес етеді. Ахмет татар махалласындағы қазақ мектебіне мұғалім болып орналасады. Таныс скрипкашы Чернюкке ай сайын 8 сом төлеп сабақ алады. Сол күндер-ақ ол Затаевич жүрген жолмен жүруге бел байлайды. Ахмет келесі жылы ағасы Құдайбергенмен бірге музыкалық білім алуға Ленинград қаласына келеді. Революция бесігі болған Ленинград қаласы Ахметтің болашақ өнер мен мәдениеттің көп саласында жемісті еңбек етуіне жол ашады. Ол осы қаладағы өнер оқу орындары, Глинка атындағы музыка техникумында Этигонның скрипка класында, Римский-Корсаков атындағы консерваторияда Ниманның габой класында, Өнер зерттеу академиясының музыка бөлімінің аспирантурасында сол кездің танымал профессорлары Борис Асафьев, Юрий Тюлин, Роман Грубер, Александр Осовский, Христофор Кушнарев, Евгений Гиппиус сынды ғалым зерттеушілерден тәлім тәрбие алып, кәсіби музыкатанушы маман, фольклорист болып қалыптасты. Өзінің ұстазы Ниманның Андреев атындағы орыс халық аспаптар оркестрінің жетекшісі болғандығын пайдаланып, сол өнер ұжымының күнделікті өтетін дайындықтары мен концерттеріне тұрақты барып жүрді. Оқуда жүрген кезінде Александр Затаевичпен де танысып үлгереді. 1933 жылдың ақпан айында Қазақ үкіметі алғашқы музыка техникумын ашып, оның жұмысын жолға қоюға Ленинградта оқып жүрген Ахмет Жұбановты шақыртады. Бір жылға демалыс алып келген аспирант бір жолада Алматыда қалып қояды. Техникум жанынан халық музыкасын зерттейтін кабинет ашылады. Кабинеттің жанынан халықтың музыка аспаптарын қайта жасау, жаңарту, жетілдіру жөніндегі шеберхана ұйымдастырылады. Онда бұрын да домбыра жасап жүрген Қамар Қасымұлы және скрипка жасап жүрген шеберлер Борис пен Маниул Романенколар іске кірісті. Техникум оқушылары мен Оралдан шақыртылған әйгілі күйші Лоқпан Мұхитов бастаған 11 кісіден ансамбль құрылады. Ол кейін 17 кісіге жетті. Бірігіп ойнауға айлап машықтанып жүргенімен көпшілік алдына шығуға асыға қоймады. Сөйтіп 1934 жылғы маусым айында бірінші бүкіл қазақстандық халық өнері қайраткерлерінің слетінде аталмыш ұжым сахнада алғаш өнерін көрсетті. Қазылар алқасында Александр Затаевич те отырды. Затаевич жанарына лық ете қалған ыстық жасты жасыра алмай, иықтасып қатар отырған Ахмет Жұбановты айқара құшақтап, өзінің көптен күткен арманына жақсы көретін шәкірті жеткеніне төбесі көкке тигендей қуанып, Казнаркомпросқа халық музыкасын насихаттау үшін әлгі ансамбльді негізге ала отырып, қазақ музыканттар тобының турнесін құруды ұсынды. Сол күннен бастап ұстазы Александр Затаевичпен тізе қосысып, жаңаша өнер көрсеткен шағын ансамбльді байқауға жер-жерден келген дәулескер домбырашылар, қобызшылар, сыбызғышы сырнайшылармен толықтырылып, ұлт аспаптары оркестрін құруға күш салады. Ол талпыныстары үкімет тарапынан қолдау табады. Оның көркемдік жетекшісі және бас дирижері болып Ахмет Жұбанов тағайындалады. Сол жалғыз оркестрдің кезінде Жамбыл атындағы ұлттық филармония құрылып, оған да Ахмет Жұбанов жетекшілік етті. 1935 жылдан бастап оркестрге нота сабағы жүргізілді. Нотамен ойнау үшін оркестр құрамы, аспаптардың бұрауы, пернесі өзгертілді. Әуездеріне қарап, дауысқа жіктеле бастады. 1938 жылы оның құрамына флейта, габой, кларнет енгізілді. 1938 жылы оркестр «Қозы көрпеш Баянсұлу» спектаклін «Амангелді», «Райхан» фильмдерін әуездеді. 1944 жылы Ташкенттегі 10 күндікте Қазақтың ұлттық оркестрі басқа Орта Азия елдеріне үлгі боларлық дәрежеде деген жоғары баға алды. Сол жылғы тамыз айында құрылғанына 10 жыл толып, осыған орай оған ұлы Құрманғазының есімі берілді. 1949 жылы Мәскеудегі қазақ әдебиеті күндеріне қатысты. Қазақтың Құрманғазы атындағы ұлт аспаптар оркестрінің мұншалық биік самғауы Ахмет Жұбановтың саналы ғұмырының ең басты мазмұны болды. Ахмет Жұбанов халық музыкасын кәсібилендіруді, оның етене сипаттарын өз болмысында жетілдіріп, байыту арқылы жүзеге асыруға күш салды. Сонда ғана ұлттық өнер өзіндік даму арқылы өсе алады. Ағасы Құдайберген айтқандай, бір кездегі синкретті өнер тарамданып жіктелу арқылы кәсібиленсе, Ахмет Жұбанов ондай кәсібиленген саз өнерінің әуен алуандылығы мен әуез байлығына, симфонизм мен полифонизмге ұмтылмай тұра алмайтындығын жақсы түсінді. Ахмет Жұбанов оны ойдағыдай жүзеге асырудың бірден бір жолы қазақ күйлерін оркестрге түсіру деп есептеді. Оның пайымдауынша, оркестр әлгіндей заман арманын шындыққа айналдырады. Қазақтың күйлерін семіртіп, кеңейтіп, өрістетіп, шалқытып жібереді. Осындай тамаша өнер жұмын ұйымдастырып, жетілдіру арқылы, Ахмет Жұбанов ұлттық музыка өнерінің тарих талап етіп отырған қайта құрдуы мен жаңаша дамуының заманалық аса күрделі үрдістерін ойдағыдай өрістетудің бірден бір мұрындығы және ең бас қолбасшысы болды.
0: Кер толғау бағдарламасы Классик радиосының толқынында.
1: Ахмет Жұбанов 1944 жылғы тұңғыш жоғары өнер оқу орны Алматы консерваториясын ұйымдастырып, көп салалы және көп жанрлы кәсіби өнерді дамытуға қажетті мамандар әзірлеуге кірісті. Бұл бүгінде тәуелсіз мемлекеттер достастығы кеңістігіндегі әлемге аты әйгілі орындаушыларды көп түлеткен беделді жоғары мектепке айналып отыр. Аса ірі ұйымдастырушы және педагог Ахмет Жұбанов тек орындаушы мамандар әзірлеумен қанағаттанбай, ұлттық өнерді жаңаша дамытатын шығармашыл күштерді тәрбиелеуге де ерекше мән берді. Ол 1939 жылы Қазақстан композиторлар одағының тұңғыш төрағасы болып сайланып, оны ондаған жылдар бойы үздіксіз басқарды. Алматы консерваториясы жанынан композиторлық бөлім де ашты. Ахмет Жұбанов тамаша музыка ұйымдастырушысы болумен қатар аса ірі композитор екендігін де танытты. Ол 1944 жылы Латиф Хамидимен бірігіп жазған Абай операсын аяқтады. Онда қазақ мәдениеті үшін атымен соны опера өнерінің ария, желдірме, ансамбль, хор пішімдері орын-орнымен кәсіби дәрежеде пайдаланылды. Классикалық жанрдың биік талаптары мен нәзік шарттары ұлттық бояуды жоймай жіті сақталынды. Көпшілікке түсінікті әуен мен әуезде замана трагедиясын арқалаған тарихи тұлғаның күрделі бейнесі келістіре мүсінделді. Бұл авторлық қосақ бірігіп жазған Төлеген Тоқтаров та өз тұсындағы репертуардан елеулі орын иемденді. Сахна тілін жетік білетін Ахмет Жұбанов күрескер сазгер Сары Батақұлының өмірінен «Сары» атты бір актылы музыкалы пьеса жазып, Ғабит Мүсіреповтің «Қозы көрпеш баянсұлу», Михаил Иванов Сокольскиймен бірге Мұсатай Ақынжановтың «Исатай Махамбет» спектакліне, Михаил Гнесинмен бірге «Амангелді» фильміне музыка жазды. Жұртшылық арасына кең тараған «Отаным», «Ақ тамақ», «Ақ шолпан», «Біздің ел», «Ақ көгершін», «Жылқышы», «Лирикалық ән», «Қарлығаш», «Серт» тәрізді әндер мен романстар туды. Ұлттық музыкамыздың қорын тәжік биі, қазақ билері, Төлеген Тоқтаров, ария, вокалдық сюита, Абай поэмасы сияқты күрделі аспаптық симфониялық шығармалармен байытты. Қазақ саз өнеріндегі жаңа жанрдың бастауы болған Құрманғазы радиооперасының либреттосы көп ұзамай драматургтың денсаулығына байланысты іркіліп, кейін ол дүниеден қайтқанда мүлдем тоқтап, ұзақ мерзімге артқа шегіндірілді. Осындай себептермен аяқталмай қалған операны бітіруді перзенттік парызым деп білген Ғазиза Жұбанова белгілі ақын Хамит Ерғалиевпен бірге оны қазақтың тұңғыш радио операсы етіп жазып, кейін оған қосымша сахналар кірістіріп, 1986 жылы үш актілі Құрманғазы операсының толық сахналық нұсқасын аяқтады. Ахмет Жұбановтың бұл туындылары жаңадан түлеген төл кәсіби музыкамыздың хрестоматиялық үлгілеріне айналды. Ұлттық кәсіби композиторлық мектептің негізін қалаған Ахмет Жұбанов осы заманғы көп жанрлы саз өнеріміздің қай саласында да тыңнан із сала білді. Ахмет Жұбановтың әйгілі би күйі шығармасын Рүстембек Омаровтың орындауында тыңдаңыздар.

0: кер толғау бағдарламасы Классик радиосының толқынында.
1: Ахмет Жұбановтың ұлттық музыка тарихы мен теориясын зерттеудегі ерен еңбегіне кім-кімде таңдана қарайды. Әсіресе, етене музыкалық дамуымыздың елден ерек биік деңгейі болып табылатын күй өнерін зерттеудегі үлесі тіптен орасан. Ол тек бір ғана нарын құмынан ақсүйектерге тән сылқым сырбаз Дәулеткерей мектебімен, арнасынан асқан Атыраудай алапат Құрманғазы мектебін, жайық бойынан Мәмен мен Баламайсаң, Қызылғоға ойылдан Түркеш пен Тазбала, Жем сағасынан Абыл мен Қошқар, Маңғыстаудан Есір мен Өскінбай, Еділ сағасынан Боғда мен Байжұма, Үстірт пен Самнан Құлшар мен Сәулебай, Арал маңынан Үсен Төре мен Қазанғап, Қаратау бойынан Ықылас пен Сүгір, Бетпақ даладан Тоқа мен Дайрабай, Қарқаралы мен Далбадан Тәттімбет, Шыңғыстаудан Абай, Жетісудан Байсерке мен Әшімтай мектептерін тапты. Сазгерлік мектептер орындаушылық үрдістерге тап болып, күйшілік өнер одан әрмен құбылып, одан әрмен күрделілене түсті. Оны Ахмет Жұбанов бірінші рет ұлт аспаптар оркестрін құрып, оған жан жақтан келген біріне бірі ұқсамайтын, бірінен бірі өткен шандоз орындаушылармен кездескенде байқаса, кейін халық арасындағы күйлерді жинап зерттей бастағанда тіптен қаныға түсті. Бұл дирижер Ахмет Жұбановтың ұйымдастырушы

0: ұласты. Ахмет Жұбанов музыка тақырыбына 300-ге жуық мақала, зерттеулер мен очерктер жазып, кәсіби музыкатанушы ретінде халық композиторларының өмірі мен шығармашылығын, жалпы қазақ музыкасының тарихын жүйеге келтірді. Қазақ өнеріне өзіндік үлес қосып, өнеріміз мен мәдениетіміздің өркендеуіне күш жігер жұмсаған халқымыздың бір туар дарынды ұлы Ахмет Қуанұлы Жұбановтың өнегелі де өміршең еңбегі ғасырлар қойнауында үлкен қазына болып сақталатын баға жетпес құнды дүние. Татар халқының композиторы Назип Жиганов кезінде былай деген екен: егер әр композитор Ахмет Жұбанов тәрізді өз халқын сүйсе, онда ол әр ұлттың мәдениетінің дамуына қосқан үлесі болар еді. Ғалымның ақыл ойы мен қарапайымдылығынан дала гүлінің, жұпар иісті қымыздың иісі аңқып тұратын. Ол өзінің адами қасиетімен жан-жағына шапағат нұрын төге білген өнер иесі. Оның табиғатында ежелгі қазақ халқының салт-дәстүрі сақталған. Ол туған халқы үшін аянбай еңбек етті. Шындығында да дарынды композитор, ғұлама ұстаз әрі ірі қоғам қайраткері Ахмет Жұбановтың бар болмысы Жигановтың бірер ауыз сөзіне сыйып тұрғандай. Ахмет Жұбановтың еңбек жолы қазақ өнері мен мәдениетінің қалыптасуы, дамуы және өркендеуі жолында алтын әріптермен жазылған жемісті беттеріне айналды. Құрманғазы атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық халық аспаптар оркестрі, Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік филармониясы, Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы және сол жердегі Қазақтың халық аспаптар кафедрасы, Қазақстан Республикасы ұлттық ғылым академиясы, Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институты құрамындағы өнертану секторы қазақ мәдениетінің ірі қайраткері Ахмет Қуанұлы Жұбановтың тікелей араласуымен және жетекшілік етуімен өмірге жолдама алған ұжымдар. Ахмет Жұбанов 1968 жылы Алматыда 62 жасында дүниеден өтті. Артында өшпестей мәдени жол салған академик композитордың бізге мұра етіп тастап кеткен туындылары келер ұрпағымен бірге жасап, 3-ші мыңжылдыққа да аяқ басты. Қазақ халқының кәсіби музыка өнерімен, мәдени өмірімен бірге өсіп, кәсіби шеберлік қарымы бірге жетілген Ахмет Қуанұлы Жұбанов есімін келер ұрпақ ерекше құрмет, алғыс сезіммен еске алады. Құрметті Классик радиосының тыңдармандары, осымен бүгінгі бағдарламамызда өз мәресіне жетті. Сіздермен бірге болған Серік Нұрмолдаев және Кер толғау бағдарламасы. Этникалық музыка әлемінде келесі кездескенше.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Серік Нұрмолдаевтың Кер толғау бағдарламасы Классик радиосының толқынында.
2: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308, Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики.

0: Тыңдағандарыңыз Евгений Брусиловский, «Қыз жібек» операсынан үзінді, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Ринат Салаватов.
1: Продолжаем программу «Территория классики» вместе с шедеврами мировой академической музыки.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

Тыңдағандарыңыз Фредерик Шопен «Прелюдия» опус 28, номер 21 және 22, орындаған Жәния Бәкірова.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.
2: Классик радиосы.

тыңдағандарыңыз Астана филармониялық оркестрінің орындауында Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамидидің Абай операсынан үзінді, үшінші актіден тойға арналған сюитасы, үшінші бөлім жігіттер биі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Вокалдық шеберліктің қыр-сыры. Әлемге әйгілі опералық әншілер. Көрнекті опералық композиторлар мен дирижерлер. Жалпы опера өнері жайлы Мұса Жексенбиннің сыйқырлы вокал әлемінде хабарынан тыңдай аласыздар. Әр дүйсенбі кешкі сағат 19:00-де, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта.

Классик радиосы. Өмірдің екі тірегі. Үйренуден жалықпау, үйретуден аянбау. Дінмұхаммед Қонаев.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Камиль Сен-Санс, номер 3 симфония, опус 78, 2-ші бөлім. Орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік симфониялық оркестрі, дирижері Кристоф Мангу. Эфирде классикалан хабары, әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Сен тыныштықтың атасың. Сен терең ойдан сайсың. Сен шынайы, таза үндіздейсің. Біз сен үшін бармыз. Классик радиосы.

0: Классик радиосы.
1: Заң әділдіктің айнасы. Тәртіп қоғамның тірегі. Заң мен тәртіп болашағымыздың кепілі.

0: дабл. Соғып ойналатын аспаптардың үлгі нұсқалары көп, соның бірі дабл. Оның шанағы дүңгілік, шеңберетіліп, екі жағына жас мөлшері 2 айдан 6 айға дейінгі бұзау, түйе терісі қапталып жасалады. Музыкалық аспаптарға арналған мал терісін пайдалану және оны қаптап жасау күрделі әдістермен атқарылады. Ол үшін мал терісін немесе қарнын дүңгілік ағаш шанаққа керіп қаптайды. Жаңа сойылған малдың жүнін қырқып алып, сар етіп сыбырып алады. Аспаптарға қолданылатын тері жарғақтың жүні жас кезінде жидетіп алынады. Тазартудың екі тәсілі бар және ол күрделі әдіспен игеріледі. Біріншісі – иіс алу тәсілі. Бұл тәсілді идің бұршығын өткір иісін терге сіңдірмей жасау маңызды. Ал екіншісінде теріні жібітіп барып, өткір ұстарамен түгі салынып алынады. Содан соң түксіз терінің шуашы мен шайыры кеткенше жуылады. Әбден тазарған кезде теріні шала кептіріп алып қолданады. Шанағы төзімді әрі сәнді болу үшін сыртынан өн бойын қуалай айналдыра тері қаптап, оның сыртын күйдіру әдісімен өрнектер салып безендіреді. Халық шеберлері кейде шеңбер сыртына мүйіз, сүйек, үкі, шашақ салыпты жасайды. Шанақтың бір бүйіріне қолға ұстайтын тұтқасы қайыстан өріп тағылады. Дабылды саусақпен немесе арнайы жасалатын басы жұмыршағын таяшақпен ұрып ойнайды. Дауысы терінің жұқа немесе қалыңдығына, терінің қатты немесе орташа керілуіне және де арнайы жасалған қорапта сақталуына байланысты болып келеді. Дабылдың шанағы тал, қайың, торыңғы секілді иілуге көнетін ағаштардан жасалады.
1: Дала үні.
0: Жорық дабылы. Жорық дабылы үлкен етіп жасалады. Жалпы шеңбер аумағы 3 метр 40 сантиметр, ал биіктігі 1 метр болып келеді. Оның екі жағын қаптауға екі түйенің терісі жұмсалады. Дауысы 3-4 шақырым жерге дейін естіледі. Дауысы күркіреген күндей зор. Мұны дайындау дабылды жасау әдіс тәсілмен бірдей. Аспаптың жалғыз этнографиялық нұсқасы Қазақтың халық музыка аспаптары музейінің қорында сақталып отыр. Бұл аспап ел арасында аттанас дабыл деп аталады. Ертедегі жаугершілік заманда оны алып жүретін арнайы көлік пен сарбаздар бөлінетін болған. Аспап дауысы батыр баян, бейбарыс, көшпенділер секілді тарихи көркем фильмдерде қолданылады.

сіздер Классик радиосының әуе толқынынан дала үні хабарын тыңдадыңыздар. Бағдарламаны оқыған диктор-журналист Нұрқанат Тоқаев, редакторы Мұхамедияр Ашай. Бағдарламада өнертанушы этнограф Забира Жакешеваның «Қазақтың дәстүрлі музыкалық аспаптары» кітабындағы ақпараттар пайдаланылды. Келесі тілдескенше, аман сау.

Тыңдағандарыңыз романтизм кезеңіндегі танымал британдық композитор Эдуард Эльгар, Аллегретто, Гач тақырыбына дуэт. Орындағандар скрипкада Марат Бисенғалиев, фортепианода Бенджамин Фрид.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, фортепиано мен оркестрге арналған номер 2-ші концерттен үзінді. Фортепианода орындаған Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәния Әубәкірова, сүйемелдеген Ресей ұлттық симфониялық оркестрі дирижері Александр Сладковский.

0: Классик радиосы.
1: Қасиетті Құрбан айт мерекесі құтты болсын. Ниетіңіз қабыл болсын.
2: Камертон. Классика осы.
3: Қайырлы күн, эфирде академиялық музыка туралы бағдарлама. Хабарымыздың бүгінгі санында біз романтизм дәуірі туралы әңгімелейміз. Бұл данышпандар мен дарындарға бай, асқақ руханиятқа ұмтылған дәуір. Дәл осы кезеңде музыка өнеріне аса мән берілді. Шығармаларда еркіндік рухы сезіле бастады. Музыка барлық өнер түрлерін өз бойына біріктіруге тырысты. Бұл эстетикаға да қатысты еді. Әдемі ысқынсызбен, биік аласамен, трагедиялық әзіл сықақпен бірікті. Мұндай өзгерістер музыканы түрлендіріп, ол әлемнің бет бейнесін көрсете алды. Сұлулыққа қатыстының барлығы романтиктер үшін жаңа мағынаға ие болды. Табиғат ғибадат нысанын айналып, суретшілердің беделі өсті. Қиялдың көмегімен романтик өзінің жаңа, шындыққа еш ұқсастығы жоқ әлемін құрды.

Романтик композиторлар өздерін қызықтыратын тақырыптарды жылдам анықтай білді. Олардың арасында жалғыздық, махаббат, өлім, табиғат тақырыбы бар. Романтизм дәуірінде камералық жанрлар танымал бола бастады. Олардың арасында мүлдем жаңалары пайда болды. Мысалы, фортепианалық миниатюран, шағын пьесалардан жасалған фортепианалық топтамалар. Романтизм дәуірінде әдеттегі формалар өзгере бастайды. Бір бөлімді сонаталар, концерттер, симфониялық поэмалар, яғни симфониялық оркестрге арналған бір бөлімді пьесалар, концерттік увертюралар пайда болды. Симфониядағы бөлімдердің санына шектеу қойылмады. Композиторлар өз басынан өткендердің шығарманың атауына немесе оның бағдарламасына енгізіп, өз сезімдерін жариялаудан ұялмай ашық айтады. Естеріңізге сала кетейін, біз хабарымыздың өткен сандарында бағдарламалық музыка туралы айттық. Оларды біздің kazradio.fm сайтынан тыңдай аласыздар. Романтизм дәуірінде музыкалық мәнерліліктің құралдары да өзгерді. Әуені поэтикалық сөзге сезімтал болған вокалдық музыка туралы сіздерге белгілі. Аспаптық шығармаларда гармониялық әртүрлілік көптеп пайда болды. Әуенді құрастыруда үзіліссіз даму, оны орындаудағы ұқыптылық, автоматты қайталаудан бас тарту және екпін заңдылығы маңызды орын алды. Осының барлығы романтиктерге үздік туындыларды дүниеге әкелуге мүмкіндік берді.

19-шы ғасырдың аяғы 20-шы ғасырдың басында романтизм дәуірі модернизмге жол берді деп саналады. Алайда оған келісе қоюға болмас, өйткені романтизм құбылыс ретінде музыкада әлі де тірі екені анық. Бүгінге осы, келесі жүздескенше аман сау болыңыз.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

тыңдағандарыңыз Йоганнес Брамс «Ля мажорлы интермеццо» Опус 76, номер 6, орындаған Амира Тебенихин.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.
2: Классик радиосы.

Біздің мақсат әуен арқылы мәдениетті, талғамды және рухани құндылықтарды дәріптеу. Классик радиосы.

Вольфганг Амадей Моцарт оркестрімен орындалатын 3 фортепианоға арналған 7-ші концерт. Фа мажор, 1-ші бөлім. Орындаған Жания Аубакирова, Гүлжан Узенбаева, Гүлнара Құранбаева және Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының камералық оркестрі. Дирижер Дориан Уилсон.

0: Классик радиосы.
1: Табиғатта ялау ұрпаққа аманат. Қоқысты сұрыптап, тазалықты сақтайық. Таза Қазақстан бәріміз үшін.

орындалған Латиф Хамиди, қазақ вальсы, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Ринат Салаватов.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

орындалған Анар Мүсірепова, домбыра мен оркестрге арналған поэма, орындаған Тұяқберді Шамелов және Құрманғазы атындағы Қазақ мемлекеттік халық аспаптар оркестрі, дирижері Арман Жайым.

0: Весна с любимой классикой.
1: Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауқарларының топтамасы тек сіздер үшін.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

0: Эфирде музыкалық палитра хабары.
1: Қайырлы кеш, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары. Классик радиосы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейді.

0: Тыңдағандарыңыз Генрик Финявский, «Миминорлы жига», «Опус 23», скрипкада орындаған Марат Бисенғалиев, фортепианода Джон Ленихан.
1: Музыкалық палитра хабар жалғасын табуда арнамыздан алыстамаңыздар.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Еліміздің мәдени өмірін баяндайтын мәдени іс-шара бағдарламасының жаңа сандарын әр аптаның жұмасы қайталауы дүйсенбі күні кешкі сағат 20:00-де тыңдай аласыздар.

0: Классик радиосы.
1: Әр халықтың тарихында алтын қазына бар. Ол өнер, мәдениет, рухани мұра. Эфирде мәдениет маржандары хабары.
2: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдармандары. Мәдениет маржаны бағдарламасының бүгінгі кезекті саны. Біз вокалдық өнер, әншілік өнер туралы әңгіме қозғайтын боламыз. Бүгінгі студияның қонағы педагог, әнші, Қазақстанның мәдениет қайраткері, Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының доценті, Петр Ильич Чайковский атындағы Алматы мемлекеттік колледжінің оқытушысы Роза Смаилова. Қош келдіңіз, Роза ханым.
3: Қош көрдік.
2: Мынау мәдениетке, өнерге келу жолыңыз туралы қысқаша бір әңгімелеп берсеңіз. Сіздің осы әншілікке келуіңізге қандай себептер болды, және ол қалай сіз оны жүзеге асырдыңыз осы жайлы?
3: Жақсы сұрақ. Енді былай ғой, бұл бала кезден келе жатқан арманым еді. Негізінде сол 4-ші сыныптан бастап мен сахнада жүрген екенмін. Ауылда, мен сол Семей өңірі, Ұржар ауданы, Мақанша ауылынан өзім. Сол Мақанша ауылында мектепте оқып жүргенде, негізінде балабақшадан бастап сол келе жатқан ішкі мына өнер Алла берген.
2: Ес білгелі
3: сол өнерді таңдап өнер жолында жүрем деп, ол ес білгелі емес, тіпті мен өмірге келгеніме мына сол жылдары Роза Бағланова апайымыз елге келген екен. 60-шы жылдар. Сол кісіге ұқсасын деп менің атымды Роза деп қойған.
2: Роза деп.
3: Ол да бір
2: үлкен керемет.
3: Иә, қазақтың бір ырымының бірі ғой. Сөйтіп жүріп, сол 10-шы сыныпты бітірген жылдары, әгі бізде өкімет кезінде стройкаға, сонан кейін шабандыққа деген бір...
2: Екі жыл міндетті түрде оқып барып, жұмыс істеп барып оқуға түсетін еді ғой.
3: Мектептен кейін сол стройкада қалдым мен. Сол стройкада қалып, стройкада екі жыл емес, 3 жыл қалып қалдым. Сөйтіп жүрген кезде халық таланттарын жинайтын ғой ол кезде, өкімет кезінде.
2: Аудан,
3: содан мен Семейге алынып, Семейден Алматыға алындым. Сол ана стройкада жүрген кездегі ән салып жүргендерім бәрі естейді. Неше түрлі әндер айтам, төмен дауыспен де, жоғары дауыспен де, Бибігүл апамызға да.
2: Ол радиодан, телевизордан көрген нәрселеріміз.
3: Бибігүл апамызға да еліктеп. Ол кезде бізде телевидение деген жоқ қой. Өйткені біз мына Қытайға жақын жерде тұрдық қой, Мақанша. Сол жерде бізге телевидение болмаған себебі, енді телевидение болмады. 80-ші жылдар келді телевидение. Сонда кішкентей ғана радио бар далада. Әгі радионы есіктің алдын сыпырып жүріп, көмектесіп жүріп далада, үйдің ішінде бірең істеп жүріп, тек қана радио тыңдаймын.
2: Таңға атып қойып қоясыз
3: әнді
2: жібермейсіз.
3: Әнді жібермеймін. Оның кейін кешкі сағат 11-де ме түнгі бір керемет классикалық әндер береді. Ол кезде мен өзім классика деген не екенін білмеймін ғой. Соны естимін, тыңдаймын. Мына Алланың берген құдіретін көрмейсіз бе? Сонда ол кезде Джильдан, Травиатадан операларын, соның кейін анау Тосканы естіп жатам құлағым. Ол не екенін де білмеймін. Артынан келе сол мелодия құлағыма келіп есіме. Сонда ананың разрешениесін, қазір анау жоғары жаққа қайлай барады, қалай жоғары кетеді, оны қалай төмен түседі, соны құлағым өзі алып барып естіп отырып, соны өзім жасап отырадым, өзім білмейді екенмін. Сөйтсем ол табиғат, сол гармония.
2: Мынау нота білмесеңіз де, сауатыңыз болмаса да, бала күні, бірақ интуиция дейді ғой, сонымен алып келіп жатыр.
3: Интуиция, табиғаттың кереметтілігі, көрмейсіз бе? Содан міне, әгі жаңа қайтып кеткендей, мен Семейден Алматыға, Алматыдан бізді іріктеді. Енді іріктеген кезде білмейміз ғой, үлкен-үлкен кісілер отыр, Бекен Бекенш отыр залда, Тоқпанов отыр залда, сөйтсе жан-жақтан келген балаларды, Қызылордадан жан-жақтан келіп жатады балалар. Бүкіл облыстардан келіп, сол таңдау болады екен. Сол таңдаудың ішіне маған бір кісілер қарап отырды, соның кейін бір кісі айтты маған, білмеймін, сөйтсе ол кісі Тоқпанов екен, маған айтты, аяғыңды көрсет, бер таман жүр, бірдеңе деді. Мен ұялдым, сон кейін тұрдым советті, сол жерде іштің кестемей. Сөйтсе ар жақтан бір кісі айғай салды, әй, тұра тұрыңдар, олдың дауысы маған ұнап қалды деген. Сөйтсем артынан қарасам, ол кісі өзімнің ұстазым болатынын қайдан білем, Бекен Жылыспаев екен. Содан коридорға шықсам, бір орыстың келіншегі бүйтіп келіп қасыма келіп, сіз білесіз бе, опера театрдың қасында 2.5 жылдық оқу бар, сіз маған келіңізші деп. Сөйтсек, Татьяна
2: Алексеевна
3: Лукашина ма?
2: Лукашенко.
3: Сол кісі болды. Қандай әдемі.
2: Ау, сіз енді Бекен өзі шақырып тұрған кездер қалайсыз, Татьяна?
3: Ана кісі мені қағып кетті, көрдіңіз бе?
2: Қағып кетті.
3: Иә.
2: Келе қалдыңыз деп.
3: Содан мен келе қалды деп. Сонан кейін мен опера театр, бізді анау алып келген кезде жатақханаға орналастырып, Байзакова 286. Сол жерге барып, киім кешегімді тастап, ертесіне сол театрды істемеймін бе? Театрды іздеп тауып алып, театрдың адресін айтты, ауылдың келген бала, біресе оңға кетемін, біресе солға кетемін, әйтеуір театрды тауып, содан сол жерде тағы тыңдалдық. Сол жерде тыңдалған кезде бәріміз сол жерде түстік. Сол енді содан жалғасты.
2: Енді қараңызшы, осы ауыл дейміз ғой, енді ауыл әншілік деген мәселе, мысалы әу демейтін қазақ жоқ, екінің бірі әйтеуір ән айтады, но бірақ соның ішінде де елде сондай көп таланттар болды да.
3: Дұрыс.
2: Бір ашылмай қалған, мысалы деймін де, мынау өзіңізбен оқыған Сайлауды марқұм да, қандай деймін де, дауыс зор, бірақ енді оқи алмай қалды. Енді кезінде
3: енді көрмейсіз,
2: сондай көп болды ғой халықта.
3: Әлде қанша, әлде де соны жаңғыртса болады ғой. Әлде де қаншама халықта.
2: Мен ойлаймын, мына Жұбанов мектебінің кезіндегі интернет қой, енді ол кездер бүкіл облыстан таланттарды барып іздеп педагогтар
3: әдейлеп жіберетін ғой. Командировка
2: естиді, жақсы мынадан музыкант шығады деген балалар тыңдап таңдалдап, ана қойшының балалары, егіншінің балалары деген ауылда оларда мүмкіндік жоқ қой. Енді Жұбанов мектебіне интернетке келіп орналасса, олар кейін
3: керемет музыканттар. Дұрыс айтасыз,
2: бірақ бүгінде ол қалып қалды.
3: Сол енді үкіметтің бір жақсылығы, сол кездегі халық таланттарын жинап алып шыққаны. Әйтпесе мен де сол керзіп етігімді киіп
2: құрылысшылап жүре бередіңіз?
3: Жоқ, строитель, бригадир наставник, 14 қыздың бригадирі болдым ғой мен сол жүргенде. Депутат районного совета, член исполкома. Сол үш жылдың ішінде сондай дәрежеге жеттім.
2: Қалып қаласыз?
3: Иә, қалып қалар едім.
2: Тойтомалақта өнер айтқанда басқа не қалады?
3: Сөйтіп мен әк жерде колледж, ол кезде студия ғой оперн театрдың ішінде, мына оперн театрдың ішіндегі Евгения Ивановна Духанина деген ұстазға түстім оқуға. Ол кісі месса сопрано, қандай дауыс еді, ол кісінің айтқаны, ол кісінің салып берген жолы. Қазақпыз ғой, білмейміз көп нәрсені, бірақ ол кісі сондай қасиетті, сондай парасатты. Деточка моя, моя красавица, ты знаешь, что у тебя голос природой поставлен деп айтатын. Оны мен қайдан білемін, природой поставлен деген не нәрсе? Те табиғи алланың берген маған сондай қасиет болыпты.
2: Енді жақсы адамдар, жақсы педагогтардың кездесуі бұл енді өнерге келген адамның бағын ашады дейді ғой. Мінекей қарап отыратын болсақ, сіз енді осы күнге дейін сол жолды, сол басталған әншілік өнерді жалғастырып келе жатсыз. Ендігі айтайын дегенім, мынау біздің қазақ халқының табиғаты негізі әншілікке жақындайды. Итальяндықтар енді олар өздерінше Европадағы жағдай ең әнші халық дейтін болсақ, мынау Азияда айтамыз ба, біздің қазақтыққа келетін әнші халық жоқ сияқты болып көрінеді. Әр халықта да бар ғой әншілік, өзінің үлгісімен, өзінің мәнерімен, бірақ сонда да қазақтың кең даласы шынында да бір керемет ерекшелене беретін секілді.
3: Біздің қазақтың дауысы, мен кейде ойланамын. Мен мысалы колледж бітті, студия бітірген кейін Москваға Гнесинге бардым ғой. Сол кезде жан жақтан келді балалар. Сонда жан жақтан келді, маған республикадан бір орын беріп,
2: жолдама жіберді ғой.
3: Жолдама беріп, мен Москваға.
2: Ол кездер енді бүкіл 15 республика, 19 автономиялық республика, бүкіл одақтан келеді ғой.
3: Сол кезде айтайын дегенім, мына қазақ біз сөйлеп тұрамыз ғой, ана орыстар таңғалады, сіздер қалай қазақша жақсы сөйлейсіз, орысша қалай жақсы сөйлейсіздер. Сол жерде армянка, грузинка, солар тұрды, буряттар тұрды, солардың дауыстарын акцентпен айтады да. Ал біз шыққан кезде олар, сонда мен сахнаға шығып тұрмын, сонда Зара Далуханова маған сұрақ қояды, залда отыр олар комиссияда. Деточка моя, вы откуда приехали? Я говорю, из Казахстана. А ол кісілер одан, а как вы хорошо разговариваете на русском языке? Мен айттым, енді солай біз солай тәрбиелендік өстік. Сонда айтайын дегенім, біз тіпті сіз және дала, кең дала дауысты айтып тұрсыз, біз тіпті тіл үйренсек, сол тілдің тура нағыз нақышына келтіріп сөйлейміз ғой. Сонда ән айтқан кезде ана кісілер ойланып қалды, мына бала қалай өзі қалай дегендей. Сөйтіп енді ол жерде жолымыз болмай, біз қайтадан Алматыға қайтып келдік қой.
2: Енді бұл енді иә мүмкін солай болу керек те шығар, бірақ енді үш турдан өтіп тұрып енді өкінішті енді.
3: Өкінішті. Иә. Иә, сольфеджи, енді мен айтып тұрмын ғой, 3 жыл ауылда стройкада істеп, соның кейін енді 18-19 жасқа келгенде до ми фа соль ля сиді енді біле бастадым ғой.
2: Енді
3: сол сольфеджиден шығып кеттім.
2: Өзіміз де солай өстік, кейін консерваторияға түстігенде енді оңай болған
3: жоқ. 3 турды өту, 1 ай бір кісінің үйінде жату, ана 3 турды өткен кезде менің көзімнің алдында екінші турда бір қыздың ноталары шашылып жатты, жыртылып. Өзара конкуренция болды екен ол жақта. Соны мен ойлаймын, Құдайға шүкір менің ноталарым шашылмай үш турдан өттім. Бірақ маған ректор, Гнесиннің ректор шақырып айтты, сіз қалуыңызға болады, бірақ сіз подкурста оқисыз.
2: Бір жыл
3: подкурста оқисыз, бірақ практика жүзінде 4-5 курстың практикасы. Сонымен мен айттым, жоқ, біреудің практикасында ештеңкесінде жүрмей, мен еліме қайтайын деп қайтадан Алматыға келіп, Алматыда осы бағым жанып, бізде енді студия бітіргеннен кейін операның театрының хорын алушы едік қой, білесіз ғой, Амангелді. Сол кезде мен сол хорға алынайын деп Базарғали Жаманбаевтың кабинетіне бармайын ба? Сол кісі айтты, жоқ, Розочка, сіз хорда болмайсыз. Біз сізді сонау Москваға жібергенде мынандай дауысыңызбен сізді мен тағы тыңдататын жерге алып барамын деп. Ол кезде Чайковский училище ғой, Чайковский училищесіне уже сентябрьдің аяғы болып кетті. Сол жерге алып барды мені.
2: Оқу басталып кеткен.
3: Басталып кетті. Мен енді каникулға ауылға келіп, әгі түсе алмағаннан кейін. Сон кейін сентябрь. Хорға келмеймін августтың аяғында. Сол кезде ол кісі мені алып барды да, сонда неге тыңдатты училищеге. Духанина Евгеньевна Ивановна қоса барды менімен бірге. Сол кезде ол кісілер кәдімгідей комиссия қарастырып, тыңдады мені, тыңдатты, айтты, бұл кісіні біз бірден үшінші курсқа қабылдаймыз деп. Сөйтіп мен Чайковский училищесін үшінші курсқа қабылданып, оны 2 жыл аяқтап, солай деу.
2: Полный курсты бітіріп шықтыңыз, айтты.
3: Училищені бітіргендей болып, мен консерваторияға келдім. Сонда консерваторияға келгенде, мен сол жаңағы анау 80 жылдары мені осы кісі, мына дауысы бар екен деген кісінің алдына бардым, деген Жыласбаевтың.
2: Бұл бір жағынан енді ағалардың дейміз ғой шарапаты. Жаңа айтып жатқан Базарғали Ажиевич, профессор Жаманбаев деген, бұл енді бүкіл ғұмырын сол өнерге берген, соның ішінде хор өнеріне, театрда, ол капеллада да, ол
3: Қазақстанның халық әртісі,
2: оркестрмен де, операларымен де дирижерлік етті, консерваторияның профессоры дегендей. Осындай жандардың жетелеп нетуі бізде соның шарапатын көрген адамдарымыз.
3: Дұрыс айтасыз, бізді екеуміздің көзімізді ашқан сол кісілер деп ойлаймын.
2: Енді қарап отыратын болсақ, бүгінде көзі тірі ағамыздың, енді ғұмыр ұзақ болсын. Жаңа ендігі бір керемет кезең бұл енді Бекен Жылысбаевтың алдынан өту, бұл шынында да үлкен мектеп. Бүкіл қазақтың әншілерінің атасы деп айтуға болады. Қанша жыл осы соғыстан кейін аман қалып келіп, соғыстан кейін қаншама шәкірт тәрбиеледі.
3: Дұрыс айтасыз.
2: Қазақ вокалдық өнерінің негізінде.
3: Иә, сол кісінің алдына бардым, барып тыңдалдым. Соны ол кісі айтты, жақсы. Осылай енді сольфедж теорияңды тапсыра бер деді. Спецтен өттім. Сөйтіп оқысын классына бірінден алынған жоқпын. Екінші курста алындым оқысын классына. Сонда айттым, аға, егер алсаңыз классқа өзіңізге, өзіңізді оқығым келеді, алсаңыз оқиын, алмасаңыз мен ана керзі етігімді киіп қайтадан мақаншыға қайтайын,
2: құрылысшыға
3: қайтадан құрылысшы болайын дедім.
2: Сізді мәселені не белден қойған екенсіз,
3: төтесінен қойдым. Содан кейін ол кісі айтады, тұра тұр, айналайын, Розушка. Розушка деп ол кісі маған ат қойды. Анау ол кезде Ұлан Кенжебеков Глинка конкурсына Прибалтикаға кетті. Сол мына Ұланды мен Прибалтиканың конкурсынан келгенше мына шығармаларды жаттап қойсаң аламын сыныбыма деді. Соның 1.5 ай ма ол кісілер ол жақтан келгенше мен әгін бәрін жылағаттап жаттап, Чиосанның ариясы бар, Ақ тоқты бар, бәрін жаттап реттеп қойдым. Сонда аға келіп тыңдайды. Аға келіп тыңдатты, айтты, жарайды енді, алайын сені классыма деп. Сөйтіп екінші курстан бастап сол кісінің қарамағында болдым.
2: Сыныбына өттіңіз?
3: Иә, өттім, оқуды бітірдім, жақсы бітірдім.
2: Енді онда былай мәселені мен тағы да анықтай түскім келіп отыр. Бекен Жылысбаевтың вокалдық мектебі дейміз ғой, талай шәкірттер бітірді, КСРО халық әртістері дейміз ғой, жаңағыдай анау Қырғызстаннан келіп, басқа жақтан келіп қаншама шәкірттер тәрбиеледі. вокалдық педагогтық ерекшелігі неде деп ойлайсыз? Ол кісінің біз ән айтқанында көрдік кезінде. Себебі мен осы консерваторияда оқып жүріп, біз Мәскеуге баратын болғанда жалғыз сол ғана айтады екен жаңағы ненің ораториялар. Ол кезде ораторияға көп орындалатын Мұқан Төлебаевтың, Ғазиза Жұбанованың деген мына терме бір желдірмелерді сол Бекен ағаның дауысы бір сол жарқыратып тұрып жаңағыдай орындаған кездерін көргем, естідік. Енді бұл соңғы жағы болса, соның өзінде де енді ол кісі педагог ретінде қандай бір ерекшеліктері бар деп ойлайсыз? Басқа мысалы, европалық үлгідегі мысалы, ол жерде Бекенмен бірге оқыған Каукен ағаларымыз болды, Шабал апамыз болды, басқа да Роза Жаманова келді дегенде. Осы Бекен ағаның бір вокалдық педагогтық ерекшелігі қандай деп ойлайсыз?
3: Енді ол жерде мен былай айтар едім, ол кісі шәкірттің өзін аша біледі, өзіне мүмкіндік береді. Ол кісі айтпайды, сен мына жеріңді былай айтуың керексің, ана жоғарыны былай алу керексің. Ол кісі ең керегі мына сенің деміңе, тыныс алуыңа, содан кейін табиғатыңды ашуға, соған ғана көмектесетін. Қалған шаруаның бәрін өз айтатын, қалған шаруаның бәрін өзің ана шығарманы жаттап жасайсың деп. Сол шығарманы жасап, шығарманың сол жоғары ноталарын қалай алу керек, сол алған кезде оны қалай ана биіктікті қандай тыныспен аласың, соны үйрететін, соны көрсететін. Өз дауысымен кейде көрсететін, соны мен айтатын, аға тұра тұрдың, түсіндім, мына жерді қазір мен былай алып көрейінші, мен дұрыс айтып жатырмын. Сонда ол кісі бостандық, кеңдік, содан кейін еркіндік береді шәкіртке. Содан кейін көп айтады, ол кісінің мектебі қандай болды деп. Мен сол кісінің мектебін былай қарап отырсаң
2: сезінбейсің бе?
3: Сезінбейсің, бірақ сабақтан ләззат алып шығасың. Сабақтан сондай бір ана шығармаңды ашқан кезде концертмейстер, негізінде ол кісі концертмейстермен екі жұма уақыт береді. Сен осыны дайында, өзі газет оқиды, коридорға шығады, деканатқа барады, содан кейін дайын болған кезде келеді де сол кезде айтқан кезде сол кезде ана шығарманы, біз енді ол жерде итальян тілінде айтамыз ғой, тіліміз келмесе де бірақ ананы айтқан кезде, нотаға түсіп мелодиясымен айтқан кезде тілің өзі қалай сол италия тіліне кетіп қалатынын білмей қалатынбыз. Мен кейде соны өзімде таңғалатынмын. Енді ауылда өстік, ауылдан шықтық, ол тілді білген жоқ, бірақ ана латын әріптерімен жазылғаннан кейін түсінікті, кете беретін. Сол кезде аға айтатын, ана біріктікті, біркелкілікті, линия звука дейді ғой, соны сақта, дем кетіре, фразаларың тұста. Ана жоғары нотаға барғанда мына фразаның деміңді алып барып жоғары нотаға шығасың. Ол демді қалай алу керек екен, оның бәрін ана распевкада машықтанған кезде бәрін үйрететін. Сол сонымен біз жұмыс істейтінбіз көп.
2: Ал енді итальян тілі енді белгілі, бұл енді қалыптасқан Бельканто мектебі дейміз ғой. Енді қазақтың вокалдық мектебі де сол Белькантоның негізін ала отырып, жалпы қазақ тіліндегі арияларды, қазақ тіліндегі әндерді айту, классикалық үлгідегі айту, бұл да болса үлкен өнер. Осы жағына келген кездері бір Бекен Жылыспаевтың мектебінің бір өзіндік несі болды ма жаңағыдай? Мысалы біздің тілге, қазақ тіліне тән жаңағы бір 9 әріп бар ғой. Кейде әншілер айтып жатады, бұл вокалдық тіл емес, вокалдық әріптер емес, ыңғы деген әріптер мұрынға кетеді, я тамаққа кетеді дегендей. Сондай әндерді айту мәселесінде қандай ұстанымдары болды ол кісінің?
3: Енді жаңа айтып өттірдім ғой, ол тек қана дауысты дыбыспен дауыссыз дыбыстарды соны біріктіріп, дауысты дыбысты алдыға кел деңге тіреп, дауыссыз дыбыс өз соның қасымен ана дауыссыз дыбыс дауысты дыбыспен еріп кетеді дейтін. Содан кейін мысалы ы әрпі түсіп қалады қазақша айтып, соны, соған көп назар аударатын.
2: Сингармонизм заңы.
3: Соған ол кісі соны дәлелдеп, ол кісі өзінің кітабында соны дәлелдеп жазып кеткен негізінде. Бекен апаға соны да бізге қалай айтуды үйрететін. Енді қазір есіме түспей тұр, бір арияларда мысалы түсіп қалады айтып келе жатып. Содан кейін қазақтың қалған әндерінде де ол кездеседі. Ы әріптері, у, ү, қ, ғ, ә, ү деген әріптерге көп көңіл бөлетін кісі. Әніндей, үніндей деген мысалы, әніндей домбыраның үніндей дегенде де сол ә болып шығу А болмау керек. Енді бізде кішкене қазір жастар орысшаланып кетті, тілдері күрмелі. Соған көп көңіл бөлу керек. Қазір енді Ғафиз Қадырович Есімов көп көңіл бөлетін, енді ол кісі де о дүниеге аттанып кетті. Бірақ қазіргі кафедрада енді біз айтып кеттік, жастар көңіл бөледі деп өзім ойлаймын енді оған.
2: Өте дұрыс. Енді сол кездері мысалы Бекен аға жұмыс істеген жылдары, мысалы биыл 100 жылдығын атап жатқан Ермек Серкебаев, Мұрат Мұсабаев, болып жатқан енді
3: қазақтың замандастары.
2: Иә, замандастары бәрі шетінен опера театрында істеп келіп, істеп жүріп, вокалдан сабақ беріп жүрді, біз көрдік оны. Енді қарайтын болсақ, енді Ермек Серкебаевтың мектебі енді табиғатынан қойылған сияқты болып көрінеді маған. Бекен Жылысбаев, Кәуке жаңағы Серкебаев үшеуі де бір педагогтың несі дейді ғой, енді жаңағыдай Құрғановтың. Соған қарамастан Ермек Серкебаевтың дауысында бір табиғи ұлт өзінің несі басым сияқты болып көрінеді.
3: Дұрыс айтасыз. Ермек Серкебаев ағайдың дауысында мына Италияның классикалық дауысты қалай қояды, сол қалыптасқан табиғатынан. Ал енді ағаның Бекен Бекеншіктің, ол кісі айтып тұрған кезде кәдімгі дала. Мына өзіміздің
2: қазақи
3: иіс. Иә, ол кісі айтып тұрған кезде сол бір сайрап, ана жоғары ноталарды жаңа айттыңыз ғой, кантатаны айтады. Қалай айтады ол кантатаны ана жерде? Қанша, 12 такт бойы демалмау керек ана жерде, көрдіңіз бе? Ол деген желдірмемен кетеді ғой. Ал енді Ермек аға да Фигураны кешіріңіз айтқан кезде, ол кезде де қандай анандай қою дауыспен оны ұстап демгетіріп айту оңай емес. Бірақ екеуінде де ағада қазақи леп қалса, дауысында. Және де ол кісі де дол ноталарын қойған кезде ол
2: дауыс қандай жоғары болды,
3: жоғары тенор. Ал Ермек аға да ол кісі де енді қоюлық, енді
2: баритон,
3: но сонымен

0: иә, мысалы Орал, Атырау, Ақтау, Семей жан жақтың балалардың дауысын алсаңыз қандай керемет. Тіпті қазақша домбырамен ән айтатын дәстүрлі әннің өзі үш
1: осы мектептерге бөлінеді ғой.
0: Мектепке бөлінеді ғой. Қандай мектептер? Ғарекеңнің дауысы ана жақтан, мына жақтан
1: Арқаның дауысы.
0: Иә.
1: Оңтүстіктің өзінің мектептері бар, Жетісудің мектебі бар.
0: Қайрат Байбосынов ағайдың дауысы қандай керемет.
1: Керемет.
0: Сол енді менің өзім осы уақытқа дейін түйіндеме жасағаным осылай. Қате болар мүмкін.
1: Жоқ, ол өте дұрыс. Себебі ұстаздың алдын көріп, оның тәлімін алғасын жерде, оны сіз өзіңіз бүгінде шәкірт тәрбиелеп атқасын жерде, қаншама талантты шәкірттер тәрбиелеп шығардыңыз консерваториядан. Соның енді жаңағы алған тәлімді кейінгі жастарға беру мәселесі.
0: Иә.
1: Бұл жағынан келген кездер біздің бүгінгі жастарымыздың табиғаты дейміз ғой, таланттар шоғыры. Жақсы дауыстар бар сияқты.
0: Бар.
1: Олардың консерватория, мен есіме түседі кейбір кезде, мысалы, консерваторияға дауыспен келіп, консерваторияны бітіріп шыққан кездер дауыссыз қалғандарда кездесетін секілді болып көрінеді.
0: Бар, ондай да.
1: Бұл не? Бұл қандай неден туындаған нәрсе?
0: Енді қараңызшы, мен өз жеке ұстаздық ұстаным, ол ана шәкірттің өзінің индивидуум дейді ғой, өзінің дауысын ашу. Ол мына болмайды, мысалы, мен сияқтайды, тура мені копировать етіп деген болмайды ол. Ол әр дауыстың өзінің тембрін, әр дауыстың өзінің бояуын, өзінің
1: табиғатын
0: ашу керек. Сонда ғана ол сопрано, ол лирикалық, ол колоратура сопрано бола ма. Сол қазіргі кезде мен кейде ербалаларға да, тенорларға да, баритондарға сабақ беріп жүрмін. Бірақ ербалаларға оңайлау сияқты дауыстарын табу, ашу. Қыз балаларға кішкене қиындау. Енді сондай уақыттарда мен ойлаймын, бір қысып жібереме екен, жоғарыға көп шығарып жібереме. Сол кездерде дауыста бір қысым пайда болғаннан кейін салмақ түсіп, сол бір және де дауыс әрдайым ізденіс үстінде ғой. Сол бір сондай бір критический бір моменттерде
1: физиологияға
0: байланысты сушетте. Сондай деп өзім түсінемін ана баланың дауысы. Бірақ ондай бір 20 жылда бір бала болып қалуы мүмкін. Ол да енді индивидуально ана дауысы ашылмай қалып.
1: Енді білетінім, мысалы, консерваторияда біз оқыған жылдары мен енді вокалистермен қатты жақсы араластым. Әлі күнге дейін араласамыз дегендей. Осы мысалы түскен кездері жақсы дауыспен түсіп, жаңа неге сұрап жатырмын. Кейін дауысы мынау опера классына ке, енді опера камера болып бөлінеді ғой, міне соған келген кездері енді әрине мүмкіндік бар, егер опера дауысы мықты дауысы болса опера классына кетіп, ал енді дауысы шағын камералық үлгіде болатын болса, олар енді камералық әнші болып бітіреді. Жаңағыдай енді проф кәсіби жағынан келмей қалу енді жүзден бір дегенде оннан бір кездесіп қалады енді. Соған қарамастан ол кезде мүмкіндік болды. Қазір де осы бағыт ұсталына ма?
0: Менің ойымша, мысалы, кейде сол бір бізде танзилит, тамақтың аурулары болады ғой. Сол кезде, мысалы, менің өзім парасфезик алған адам үшінші курста оқушы. Сонда мен не істедім? Мен үш ай демалдым. Маған
1: кемкенші айтты,
0: сөйлемейсің, айтпайсың. Өйткені өзімнің бір жағдайларым болды сол семьяда, ауылдан бір. Сол кезде мен бір қатты жоғары ноталарда кәдімгідей дауысым шықпай қалды. Сонда мен үш ай бойы мына 5-ші көр больница бар ғой, сол жерге барып кәдімгі распевкамен мен емдеді. Ол кезде қандай фониаторлар болды?
1: Фониаторлар.
0: Қазір айта кетсек, фониатор деген жоқ қой бізде.
1: Сол консерваторияда арнайы фониатор келіп отырады.
0: Консерваторияда бізде фониаторымыз болған. А қазір фониатор дегеніңіз, ол кісілер сол фониатор дегеніміз ухо горло нос, сондай
1: екен.
0: Жалпы врачтар. А қазір бізде ол жоқ.
1: Түсіндіре кетіңізші, фониатор бұл кәсіби әншілердің.
0: Кәсіби әншілердің тек қана мына дауысының екі буын бар ғой бізде, связка дейді. Соны көріп, соны біліп, соны емдейтін врач. Дәрігер. Көрдіңіз бе?
1: Енді кеңес үкіметін жамандаймыз, бірақ ол жақта әр кәсіби деңгейге жоғары қойылған
0: болды. Театрдың өзінің фониаторы болды. Консерваторияның сол кісі кейін консерваторияға келіп, Женихияны алдыртып, Аубакирова, ол кісі ректор болған кезде, кабинетін жасап ол кісіге. Біз бәріміз мұғалімдер, өзіміз шәкірттердің дауыстары

0: бірдеңке бір қырыл сырыл болып жатса, сип дейміз ғой, несмыкание, сол кісіге алып баратынбыз. Бірінші этажда отыратын ол кісі, қарайтын. Сонда ол кісі бізге айтатын, мына шәкіртіңіз тұра тұрсын бір жұма,
1: демалсын.
0: Мына у этого студента пары связок дейтін. Сөйтсе ол дегеніңіз өте жаман нәрсе екен. Сол ана связкаға күш түскен, содан олар парескадың
1: үзіліп кетеді. Иә,
0: не болмаса үстінен узелки на связках деген болды. Соны ана кісі кәдімгідей диагнозын қойып бізге айтады, қойыңыз тұра тұрыңыз.
1: Мамандыққа.
0: Бұрынғы 4 сабақ.
1: Бұрын аптасына 4 рет.
0: 4 рет, 1 рет концертмейстерске деген сабақ болған. 5 рет болатын. Мұғаліммен 4 рет. Ол бәрі жоқ қалды. Сондықтан қазір...
1: Бұл неден? Сонда сабақты қысқарту, оптимизация не себептен?
0: Ал енді мен оны...
1: Оқу процесін мүлдем өзгеше қылып тастады.
0: Емна Болонская система деді ма? Не болды, қалай болды? Мен білмеймін, қысқартылды. Сондықтан қазір көңіл бөлмей жатыр.
1: Өкінішті. Бес күн дайындалатын болса, шынында да
0: әнші қандай керек. Ар жағында екі ақ күн демалады, суббота, воскресенье.
1: Ар жағында жүрген пе де сол екі күн ғой деймін вокал.
0: Енді оны білмеймін, ол жағында.
1: Қазақ деймін
0: ғой. Нағыз кәсіби вокалдан әннен сабақ алу үшін бізде кезінде 5 сабақ алатынбыз.
1: Италияда қандай екен? Аптасына мысал деген, шамамен салыстырмалы түрде қарағанда.
0: Ал енді Италияда мен енді ол жерде болған емеспін, бірақ ол жерде сен егер жоғары нотаңды алып үйренемін десең, кәдімгідей қомақты ақша төлеуің керек екен.
1: Иә, ол ақша.
0: Сонан кейін барып саған ол жұмыс істелінеді екен. Иә.
1: Біздің көрермендерге бір жақсы тілегіңізбен қорытындыласақ.
0: Енді тыңдармандарыңыз көп болсын. Иә. Осы классик жағынарада мен кухняма радио алдым. Радио алып, сол именно классик радиосын тыңдаймын. Қандай керемет, біздің қазақтың өзімізден шыққан әншілерді, қазақтан шыққан күйсандықты ойнайтын музыканттарды, оркестрді бәрін тыңдап отырам. Қандай керемет. Сол тыңдармандарыңыз көп болсын. Иә, мынау халықтан шыққан өнер майталмандарын біліп жүрсін. Мұтпасын, келешек зор болсын, ұзақ болсын радиоларыңыздың, шығармашылық табыс тілеймін сіздерге.
1: Бәрекелді. Рахмет, рахмет, Роза ханым. Құрметті біздің тыңдармандар, бүгін бізбен бірге студияға келіп, өзінің шығармашылығы жайлы, педагогтік қыры жайлы әңгіме айтқан Қазақстанның мәдениет саласының үздігі, Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваторияның доценті, Петр Ильич Чайковский атындағы Алматы мемлекеттік колледжінің оқытушысы Роза Смаилова. Келесі көріскенше қош, сау болыңыздар.
2: Әр халықтың тарихында алтын қазына бар. Ол өнер, мәдениет, рухани мұра. Эфирде мәдениет маржандары хабары. Классик радиосы, уақыт сынынан өткен әуендер радиосы.

Тыңдағандарыңыз Сергей Рахманинов, ремажорлы этюд көрініс, опус 39, номер 9, орындаған Жәнел Бәкірова.

0: Ассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

0: орындалған Сергей Рахманинов, сольдез минорлы прелюдия, опус 32, номер 12, орындаған Жәния Әубәкірова.
1: Музыкалық палитра хабар жалғасын табуда, арнамыздан алыстамаңыздар.

0: Музыкалық палитра хабары бүгінші аяқталды. Эфирді джаз кеші жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

0: музыкалық жанрлардың шығу тегі мен ерекшеліктері қандай? Бұл сұраққа жауап алғыңыз келсе, Классик радиосында әр сәрсенбі сайын күндізгі сағат 4-те эфирге шығатын Камертон бағдарламасын тыңдаңыз.
1: Grab your coat, grab your hat, leave your worries on the doorstep. Just direct your feet to the sunny side of the street.
2: Can't you hear that pitter-patter?
3: I hear it.
2: And that happy tune is your stepper. Life can be so sweet on the sunny side of the street.
1: I used to walk in the

орындалған «Эн Ронел», «Уэллоу Фоми», орындағандар Диана Самикен, Виктор Хаминков, Иван Антипов және Дмитрий Рябов.

Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың Кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

тыңдағандарыңыз Бернис Петкері, Close Your Eyes. Орындағандар Джу Бэнд тобы, топтың барлық мүшелері Ахмет Жұбанов атындағы музыкалық мектептің оқушылары және арнайы шақырылған музыканттар. Соло трубада 10-шы сынып оқушысы Асанәлі Салихов, саксофонда Жаник Тұрлыбек, гитарада Жандос Естай.

Вокалдық шеберліктің қыр-сыры, әлемге әйгілі опералық әншілер, көрнекті опералық композиторлар мен дирижерлер, жалпы опера өнері жайлы Мұса Жексенбиннің сыйқырлы вокал әлемінде хабарынан тыңдай аласыздар. Әр дүйсенбі кешкі сағат 19:00-де, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта.